Ga ga ga ma ma ga ga ni ni ni da da ni da da da da ni ga ma ga ma ni ni da da da ma ma ga ga ma ga ni ni ni da ni sa ni ni da ni da ma.